0: Baš ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shop & Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Novo na Kanal 77.
2: This is Shakira. Now bring it like you need it. Just like you need it.
3: Shakira, Burna Boy, Die Die.

0: Jeni, ova je
1: Kanal 77.
0: Broj 1 radio za hitovi po Makedonija.
2: Baš mi je ugodino.
1: E, mnogo mi je milo.
0: Kanal 77.

Dobrodošli na 20. den od ovoj 7. mesec i svetski den na skokanito. Temata za denaska, što ne sakaš da preskokneš v živo?

0: Calorit.
1: Kus za koji se nuvate mora da je pekabesko. Kanal 77 Maksimum.